drugove. Koda na usta zaleti plaster, pa leži tuđe dugove. Kad su u šlatskoj akciju i žiku, grozni nemački policiju.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069 853 143. Broj telefona 069 853 143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva, koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane, ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane-Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415. Broj telefona 069-529-415. Prodajem dvije krave pod garancijom, jedna prvo teljenje, druga drugo teljenje. Broj telefona 069-322-292. Telefon 069-322-292.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196. Broj telefona je 067-506-196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Pregled štampe. Dragi slušaoci, slijedi rubrika Pregled štampe. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte, novo evropsko istraživanje pokazalo da među učenicima prvih razreda srednjih škola u Crnoj Gori raste upotreba duvana, alkohola i droga. Više od 300 đaka uzimalo kokain. Broj učenika koji su uzimali kanabis, kokain, ekstazi, amfetamine i sedative bez ljekarskog recepta iznad evropskog prosjeka. Ceremonijalno započeti pripremni radovi na drugoj dionici autoputa. Poslije 2 godine Ašov je u zemlji. Oživljavanje velikih projekata jedan od signala da vlast ulazi u predizborni režim, ocijenio politikolog Miloš Perović. Stižu nova obećanja, ni stara nisu ispunjena. Predloženim zakonom o sprečavanju korupcije propisana šira ovlašćenja ASK prema funkcionerima, pod nadzorom i kriptonovčanici i računi. Opozicija traži da se produži rok za rad anketnog odbora, Možuru istražuju do kraja godine. Određen termin za ponovljeni postupak protiv funkcionera bivše vlasti. Novo suđenje za stanove počinje 6. jula. Pregled štampe. Današnje vijesti donose sljedeće naslove. Tužilaštvo formiralo predmet protiv privatne škole United Kids International Montenegro. Nezakonito snimali i nakon upozorenja. Tužilaštvo postupilo po prijavi advokatice Sanje Vučinić nakon što ALZLP utvrdio da ustanova nije postupila po ranijem nalogu da prekine video nadzor i izbriše snimke. Bivši premijer Dritan Abazović i njegova partija obmanuli javnost, nije počasni Njujorčanin. Iz kancelarije Christophera Martea, člana glavnog gradskog vijeća Njujorka, koji je s još 5 kolega potpisao povelju uručenu Abazoviću, kazali su da nemaju ovlaštenje da proglašavaju počasne građane. Privreda negoduje zbog predloga da zaposleni mjesečno dobiju još jedan slobodan dan, petak za odmor ili simpatije birača. Upravni sud presudi u korist suspendovanog komandanta mornarice. Krapović nije mogao da udalji Vukovića. Uprava za ljudske resurse završila proceduru u vezi sa izborom direktora uprave carina. Rang lista gotova, čeka se odluka ministra Vukovića. Pregled štampe. U današnjem izdanju Pobjede čitajte, nastavljena izgradnja najvećeg infrastrukturnog projekta u istoriji Crne Gore. Počeli pripremni radovi na drugoj dionici autoputa Bar Boljare. Spajić svaki euro iz kredita i granta završit će u kilometrima puteva, mostovima, tunelima, sigurnijem saobraćaju i razvoju Crne Gore. Sattler ulaskom u Evropsku uniju Crna Gora će imati mogućnost pristupa drugim fondovima, pa projekti kao ovi više neće biti izuzetak. Bojan Bugarin, ekspert za imigraciono pravo, o mogućim posljedicama najavljenim izmjenama zakona o registrima prebivališta i boravišta. Proces čišćenja biračkog spiska, izmjestiti političke konotacije i prepustiti ga stručnjacima. Ako nekog izbrišete iz registra prebivališta, on tada gubi i biračko pravo. Ako taj čovjek živi u Njemačkoj ili Americi, u toj državi nije regulisao državljanstvo i ne ostvaruje biračko pravo, vi ga onda lišavate ustavnog prava. On postaje pravno nevidljiv jer više nigdje ne može da ostvari svoje biračko pravo, kazao je sagovornik Pobjede. Imali potrebe za metalnim barijerama duž dijela bulevara Svetog Petra Cetinskog, zaštita koja udaljava institucije od građana. Osnovno državno tužilaštvo Pljevlja tek nakon godinu završilo istragu povodom jednog od najvećih ekoloških incidenata u novijoj istoriji Crne Gore. Niko nije kriv za trovanje Čehotine, ali još traje provjera je li nastupila šteta za životnu sredinu. Bila je to rubrika Pregled štampe.
1: Pregled štampe.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Dragi slušaoci, hvala što ste bili sa nama u još jednom izdanju Weekend Magazina. Želimo vam mirnu subotu, puno lijepih trenutaka i dobro raspoloženje gdje god da ste. Današnji Weekend Magazin realizovali iz režije Vujce Jokić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti.

Poštovani slušaoci, pratite novo izdanje muzičke emisije Šef stanice. I upravo u okviru današnje emisije za vas smo pripremili nekoliko pjesama koje su obilježile neke od vaših i naših najdražih filmova. Film Goodfellas važi za jedan od najboljih gangsterskih filmova svih vremena, zasnovan je na stvarnoj priči Henrya Hilla. A ono što ovaj film posebno obilježava, pored iskrenog prikaza mafije, jeste muzika koja se koristi kao narativni alat. Martin Scorsese, režiser kod kojeg ništa nije slučajno, iskoristio je kultnu melodiju iz pjesme Layla koju izvodi Eric Clapton sa bendom Derek and the Dominos. Kod Scorsese ipak Layla ne govori o zabranjenoj ljubavi, već o kraju jedne iluzije i gangsterskog života Henrya Hilla.

Film Trainspotting iz 1996. godine u režiji Denija Boyla nije samo film o narkomaniji, već generacijski manifest izgubljenih, buntovnih i onih koji odbijaju da žive normalan život. Jedno uobičajeno gledanje Trainspottinga je dovoljno da izgubite živce, ova adaptacija kultne knjige Irvina Welsha ilustruje ozoglašenu stranu Engleske i narkomane, što je predstavljalo jedno od najpopularnijih dešavanja 90-ih. Kada je Reed izvorno napisao blagu rock melodiju, činilo se da priča o ležernom uživanju svakog dana, o ispijanju sangrije u parku i susretu sa svojom ljubavlju. U kontekstu filma ipak ljubavnik je heroina, melodija pjesme uvodi nas u priču Joana McGregora koji se skoro dovodi do stanja predoziranja. Kroz refren i završne stihove Reedove riječi o tome da se još uvijek drži i da ga njegova ljubav tjera da misli da je dobar lik, pokazuju gledaocima da McGregor ipak u tragičnom stanju

Kolektivno sjećanje svih filmskih gledalaca na Vijetnamski rat obično je praćeno klasičnim rokom. Prolazeći kroz neke od najvažnijih ratnih filmova svih vremena, scene vojnika izgubljenih u džungli koji se bore da prežive, oduvijek su bili zvučni zapisi klasika kao što su Fortunate Son od Creedence Clearwater Revivala ili All Along the Watchtower Jimmya Hendrixa. Jednom kada se glamur skine, rat je pakao, a Francis Ford Coppola imao savršenu pozadinu kada je pravio Apokalipsu danas. Gledaoci posmatraju scene sa sumporom u vazduhu, u pozadini se čuju tihi zvuci The Doorsa, dok Jim Morrison govori o tome da je konačno došao do kraja puta. Iako bi upečatljive slike džungle i močvara koje uništavaju bombe bile dovoljne, pravi fokus je na liku Martina Sheena, koji sluša melodiju u jednoj od kabina i polako počinje da gubi razum praveći različite poze prije nego što konačno podlegne ludilu koje dolazi kada se vidi gubitak čovječanstva.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415. Prodajem dvije krave pod garancijom, jedna prvo teljenje, druga drugo teljenje, broj telefona 069-322-292, telefon 069-322-292.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143, broj telefona 069-853-143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.
2: Dogodilo se na današnji dan.
1: 7. slušaoci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan za 27. jun. Na današnji dan 1550. godine rođen je francuski kralj Charles IX, tokom čije su vladavine od 1560. do 1574. godine počeli vjerski ratovi rimokatolika i hugenota. Na nagovor majke Katarine de Medici, koja je djelovala u dogovoru sa papom Grgurom, odobrio je 1572. godine pokolj hugenota u Vatrolomejskoj noći. Na današnji dan 1743. godine u ratu za austrijsko nasljeđe britanski kralj George II. Porazio je Francuze kod Dettingena kao posljednji monarh Velike Britanije koji je predvodio trupe u bici. Na današnji dan 1838. godine rođen je indijski pisac Bankim Chandra Chatterjee, prvi značajni autor koji je pisao na bengalskom jeziku. Bio je pod znatnim utjecajem škotskog pisca Voltera Scotta i uglavnom je pisao romantične romane s domaćim temama i moralističkim tonom. Na današnji dan 1846. godine rođen je irski politički vođa i nacionalni borac za autonomiju Charles Stuart Parnell, koji je uveo nove metode u borbi protiv Engleza. Postavši 1875. član engleskog parlamenta, otpočeo opstrukciju u zakonodavnom tijelu uz istovremenu blokadu na terenu. Zatvoren je 1881. ali je i zatvora upravljao borbom irskih nacionalista. Na današnji dan 1877. godine ruske snage su prešle Dunav u ratu protiv Osmanskog carstva, u kojem su se na strani Rusije borile Srbija i Crna Gora. Rat je okončan pobjedom Rusije, ali su potom Srbija i Crna Gora na račun favorizovane Bugarske oštećene Sanstefanskim mirom 1878. godine, koji je donekle izmijenjen iste godine na Berlinskom kongresu. Srpski nacionalni interes ipak su ponovo povrijeđeni, Raška oblast je data na upravu Otomanskom carstvu, a Austro-Ugarskoj prikvalo pravo da okupira Bosnu i Hercegovinu. Na današnji dan 1908. godine okončana je bombaška afera uperena protiv crnogorskog kneza Nikole I. Petrovića. Naziv je dobila po tome što je grupa studenata nabavila bombe namjeravajući da se, kako se tvrdilo, obračuna s knezom. Zavjera je otkrivena i prvi sud izvedena 52 protivnika autokarske kneževe vlasti. Četvorica su osuđena na smrt, a ostali na 3 do 20 godina zatvora. Na današnji dan 1932. godine poslije državnog udara u Sijamu, kojim je kralj Rama VII primoran na niz reformi, proglašen je ustav. Njime je okončana apsolutna monarhija i u toj državi na jugoistoku Azije je uspostavljena parlamentarna monarhija. Na današnji dan 1943. godine američki avioni su u Drugom svjetskom ratu bombardovali grčku prijestolnicu Atinu, koja je bila pod njemačkom okupacijom. Na današnji dan 1944. godine savezničke snage u Drugom svjetskom ratu zauzele su francuski grad Cherbourg, važnu luku na La Manche. Na današnji dan 1950. godine u Jugoslaviji donesen osnovni zakon o upravljanju radnih kolektiva, državnim privrednim preduzećima i višim privrednim udruženjima, kojim je uvedeno radničko samoupravljanje. Taj sistem je u početku imao dobre rezultate, ali je kasnije ispoljio mnoštvo slabosti, prije svega zbog ignorisanja tržišnih mehanizama i uspostavljanja komplikovane procedure sporazumijevanja i dogovaranja privrednih subjekata. Na današnji dan 1954. godine prva nuklearna elektrana u svijetu otvorena u Obninsku u blizini Moskve. Na današnji dan 1976. godine palestinski teroristi u Grčkoj oteli su avion Air France sa 246 putnika i 12 članova posade i potom odletjeli u glavni grad Ugande, Tembe, gdje su ih 4. jula 1976. u spektakularnoj akciji likvidirali izraelski komandosi oslobodivši taoce. Na današnji dan 1976. godine general Antonio Romalho Janes izabran je za predsjednika Portugalije na prvim predsjedničkim izborima poslije poluvjekovne diktature Antonija de Oliveira Salazara. Na današnji dan 1986. godine Međunarodni sud u Hagu presudio je da su Sjedinjene Američke Države prekršile međunarodno pravo jer su pomagale pobunjenicima protiv ljevičarske vlade u Nikaragvi. Na današnji dan 1991. godine teritorijalna odbrana Slovenije napala je vojnike Jugoslovenske narodne armije, čime je počeo rat u Sjevernoj Jugoslovenskoj republici i pale prve žrtve nasilne secesije. Dva dana ranije Skupština pobunjene republike proglasila je nezavisnost Slovenije, a sutradan su njeni delegati napustili Skupštinu SFRJ. Na današnji dan 1993. godine američke oružane snage bombardovale su iračku prijestolnicu Bagdad sa 23 krstareće rakete. Cilj bombardovanja je bilo sjedište iračke obavještajne službe, ali je ubijeno i ranjeno više desetina civila. Na današnji dan 2004. godine u Srbiji održan drugi krug predsjedničkih izbora u kojem je kandidat Demokratske stranke Boris Tadić pobijedio kandidata Srpske radikalne stranke Tomislava Nikolića. Prvi krug održan je 13. juna. Na današnji dan 2008. godine Bill Gates je otišao nakon 30 godina rukovodećeg mjesta američkog softverskog giganta Microsofta da bi se posvetio filantropiji. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 27. jun.
2: Dogodilo se na današnji dan.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415. Broj telefona 069-529-415. Prodajem dvije krave pod garancijom, jedna prvo teljenje, druga drugo teljenje. Broj telefona 069-322-292. Telefon 069-322-292.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196. Broj telefona je 067-506-196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415. Prodajem dvije krave pod garancijom, jedna prvo teljenje, druga drugo teljenje. Broj telefona 069-322-292, telefon 069-322-292.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143, broj telefona 069-853-143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični, informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 7. Poštovani slušaoci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan za 27. jun. Na današnji dan 1550. godine rođen je francuski kralj Charles IX, tokom čije su vladavine od 1560. do 1574. godine počeli vjerski ratovi rimokatolika i hugenota. Na nagovor majke Katarine de Medici, koja je djelovala u dogovoru sa papom Grgurom, odobrio je 1572. godine pokolj Hugenota u Vatrolomejskoj noći. Na današnji dan 1743. godine u ratu za austrijsko nasljeđe britanski kralj George II. Porazio je Francuze kod Dettingena kao posljednji monarh Velike Britanije koji je predvodio trupe u bici. Na današnji dan 1838. godine rođen je indijski pisac Bankim Chandra Chatterjee, prvi značajni autor koji je pisao na bengalskom jeziku. Bio je pod znatnim utjecajem škotskog pisca Waltera Scotta i uglavnom je pisao romantične romane s domaćim temama i moralističkim tonom. Na današnji dan 1846. godine rođen je irski politički vođa i nacionalni borac za autonomiju Charles Stuart Parnell, koji je uveo nove metode u borbi protiv Engleza. Postavši 1875. član engleskog parlamenta, otpočeo opstrukciju u zakonodavnom tijelu uz istovremenu blokadu na terenu. Zatvoren je 1881. ali je i zatvora upravljao borbom irskih nacionalista. Na današnji dan 1877. godine ruske snage su prešle Dunav u ratu protiv Osmanskog carstva, u kojem su se na strani Rusije borile Srbija i Crna Gora. Rat je okončan pobjedom Rusije, ali su potom Srbija i Crna Gora na račun favorizovane Bugarske oštećene Sanstefanskim mirom 1878. godine, koji je donekle izmijenjen iste godine na Berlinskom kongresu. Srpski nacionalni interes ipak su ponovo povrijeđeni, Raška oblast je data na upravu Otomanskom carstvu, a Austro-Ugarskoj prikvalo pravo da okupira Bosnu i Hercegovinu. Na današnji dan 1908. godine okončana je bombaška afera uperena protiv crnogorskog kneza Nikole I. Petrovića. Naziv je dobila po tome što je grupa studenata nabavila bombe namjeravajući da se, kako se tvrdilo, obračuna sa knezom. Zavjera je otkrivena i prvi sud izvedena 52 protivnika autokarske kneževe vlasti. Četvorica su osuđena na smrt, a ostali na 3 do 20 godina zatvora. Na današnji dan 1932. godine poslije državnog udara u Sijamu, kojim je kralj Rama VII. Primoran na niz reformi, proglašen je ustav. Njime je okončana apsolutna monarhija i u toj državi na jugoistoku Azije je uspostavljena parlamentarna monarhija. Na današnji dan 1943. godine američki avioni su u Drugom svjetskom ratu bombardovali grčku prijestolnicu Atinu, koja je bila pod njemačkom okupacijom. Na današnji dan 1944. godine savezničke snage u Drugom svjetskom ratu zauzele su francuski grad Cherbourg, važnu luku na La Manche-u. Na današnji dan 1950. godine u Jugoslaviji donesen osnovni zakon o upravljanju radnih kolektiva, državnim privrednim preduzećima i višim privrednim udruženjima kojim je uvedeno radničko samoupravljanje. Taj sistem je u početku imao dobre rezultate, ali je kasnije ispoljio mnoštvo slabosti, prije svega zbog ignorisanja tržišnih mehanizama i uspostavljanja komplikovane procedure sporazumijevanja i dogovaranja privrednih subjekata. Na današnji dan 1954. godine prva nuklearna elektrana u svijetu otvorena u Obninsku u blizini Moskve. Na današnji dan 1976. godine palestinski teroristi u Grčkoj oteli su avion Air France sa 246 putnika i 12 članova posade i potom odletjeli u glavni grad Ugande, Tembe, gdje su ih 4. jula 1976. u spektakularnoj akciji likvidirali izraelski komandosi oslobodivši taoce. Na današnji dan 1976. godine general Antonio Romalho Janes izabran je za predsjednika Portugalije na prvim predsjedničkim izborima poslije poluvjekovne diktature Antonija de Oliveira Salazara. Na današnji dan 1986. godine Međunarodni sud u Hagu presudio je da su Sjedinjene Američke Države prekršile međunarodno pravo jer su pomagale pobunjenicima protiv ljevičarske vlade u Nikaragvi. Na današnji dan 1991. godine teritorijalna odbrana Slovenije napala je vojnike Jugoslovenske narodne armije čime je počeo rat u Sjevernoj Jugoslovenskoj republici i pale prve žrtve nasilne secesije. Dva dana ranije Skupština pobunjene republike proglasila je nezavisnost Slovenije, a sutradan su njeni delegati napustili Skupštinu SFRJ. Na današnji dan 1993. godine američke oružane snage bombardovale su iračku prijestolnicu Bagdad sa 23 krstareće rakete. Cilj bombardovanja je bilo sjedište iračke obavještajne službe, ali je ubijeno i ranjeno više desetina civila. Na današnji dan 2004. godine u Srbiji održan drugi krug predsjedničkih izbora u kojem je kandidat Demokratske stranke Boris Tadić pobijedio kandidata Srpske radikalne stranke Tomislava Nikolića. Prvi krug održan je 13. juna. Na današnji dan 2008. godine Bill Gates je otišao nakon 30 godina rukovodećeg mjesta američkog softverskog giganta Microsofta da bi se posvetio filantropiji. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 27. jun.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Pregled štampe. Dragi slušaoci, slijedi rubrika Pregled štampe. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte, novo evropsko istraživanje pokazalo da među učenicima prvih razreda srednjih škola u Crnoj Gori raste upotreba duvana, alkohola i droga. Više od 300 đaka uzimalo kokain. Broj učenika koji su uzimali kanabis, kokain, ekstazi, amfetamine i sedative bez ljekarskog recepta iznad evropskog prosjeka. Ceremonijalno započeti pripremni radovi na drugoj dionici autoputa. Poslije dvije godine Ašov je u zemlji. Oživljavanje velikih projekata jedan od signala da vlast ulazi u predizborni režim, ocijenio politikolog Miloš Perović. Stižu nova obećanja, ni stara nisu ispunjena. Predloženim zakonom o sprečavanju korupcije propisana šira ovlašćenja ASK prema funkcionerima, pod nadzorom i kriptonovčanici i računi. Opozicija traži da se produži rok za rad anketnog odbora, Mužuru istražuju do kraja godine. Određen termin za ponovljeni postupak protiv funkcionera bivše vlasti. Novo suđenje za stanove počinje 6. jula. Pregled štampe. Današnje vijesti donose sljedeće naslove. Tužilaštvo formiralo predmet protiv privatne škole United Kids International Montenegro, nezakonito snimali i nakon upozorenja. Tužilaštvo postupilo po prijavi advokatice Sanje Vučinić nakon što ALZLP utvrdio da ustanova nije postupila po ranijem nalogu da prekine video nadzor i izbriše snimke. Bivši premijer Dritan Abazović i njegova partija obmanuli javnost, nije počasni Njujorčanin. Iz kancelarije Christophera Martea, člana glavnog gradskog vijeća Njujorka, koji je s još pet kolega potpisao povelju uručenu Abazoviću, kazali su da nemaju ovlaštenje da proglašavaju počasne građane. Privreda negoduje zbog predloga da zaposleni mjesečno dobiju još jedan slobodan dan, petak za odmor ili simpatije birača. Upravni sud presudi u korist suspendovanog komandanta mornarice, Krapović nije mogao da udalji Vukovića. Uprava za ljudske resurse završila proceduru u vezi sa izborom direktora uprave carina. Rang lista gotova, čeka se odluka ministra Vukovića. Pregled štampe. U današnjem izdanju Pobjede čitajte, nastavljena izgradnja najvećeg infrastrukturnog projekta u istoriji Crne Gore, počeli pripremni radovi na drugoj dionici autoputa Bar Boljare. Spajit svaki euro iz kredita i granta završit će u kilometrima puteva, mostovima, tunelima, sigurnijem saobraćaju i razvoju Crne Gore. Sattler ulaskom u Evropsku uniju Crna Gora će imati mogućnost pristupa drugim fondovima, pa projekti kao ovi više neće biti izuzetak. Bojan Bugarin, ekspert za imigraciono pravo, o mogućim posljedicama najavljenim izmjenama zakona o registrima prebivališta i boravišta. Proces čišćenja biračkog spiska, izmjestiti političke konotacije i prepustiti ga stručnjacima. Ako nekog izbrišete iz registra prebivališta, on tada gubi i biračko pravo. Ako taj čovjek živi u Njemačkoj ili Americi, u toj državi nije regulisao državljanstvo i ne ostvaruje biračko pravo, vi ga onda lišavate ustavnog prava. On postaje pravno nevidljiv jer više nigdje ne može da ostvari svoje biračko pravo, kazao je sagovornik Pobjede. Imali potrebe za metalnim barijerama duž dijela bulevara Svetog Petra Cetinskog zaštita koja udaljava institucije od građana. Osnovno državno tužilaštvo Pljevlja tek nakon godinu završilo istragu povodom jednog od najvećih ekoloških incidenata u novijoj istoriji Crne Gore.
Niko nije kriv za trovanje Čehotine, ali još traje provjera je li nastupila šteta za životnu sredinu. Bila je to rubrika Pregled štampe. Pregled štampe.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane-Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415. Prodajem dvije krave pod garancijom, jedna prvo teljenje, druga drugo teljenje, broj telefona 069-322-292, telefon 069-322-292.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143, broj telefona 069-853-143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom Dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Dragi slušaoci, hvala što ste bili sa nama u još jednom izdanju Weekend Magazina. Želimo vam mirnu subotu, puno lijepih trenutaka i dobro raspoloženje gdje god da ste. Današnji Weekend Magazin realizovali iz režije Vujce Jokić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415. Prodajem dvije krave pod garancijom, jedna prvo teljenje, druga drugo teljenje, broj telefona 069-322-292, telefon 069-322-292.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143, broj telefona 069-853-143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona 067-506-196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom Dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana, u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane, ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415. Prodajem dvije krave pod garancijom, jedna prvo teljenje, druga drugo teljenje, broj telefona 069-322-292, telefon 069-322-292.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143, broj telefona 069-853-143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom Dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana, u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane, ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069 529 415, broj telefona 069 529 415. Prodajem dvije krave pod garancijom, jedna prvo teljenje, druga drugo teljenje. Broj telefona 069 322 292. Telefon 069 322 292.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069 853 143, broj telefona 069 853 143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana, u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane, ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Poštovani slušaoci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan za 27. jun. Na današnji dan 1550. godine rođen je francuski kralj Charles IX, tokom čije su vladavine od 1560. do 1574. godine počeli vjerski ratovi rimokatolika i hugenota. Na nagovor majke Katarine de Medici, koja je djelovala u dogovoru sa papom Grgurom, odobrio je 1572. godine pokolj hugenota u Vatrolomejskoj noći. Na današnji dan 1743. godine u ratu za austrijsko nasljeđe britanski kralj George II. Porazio je Francuze kod Dettingena kao posljednji monarh Velike Britanije koji je predvodio trupe u bici. Na današnji dan 1838. godine rođen je indijski pisac Bankim Chandra Chatterjee, prvi značajni autor koji je pisao na bengalskom jeziku. Bio je pod znatnim utjecajem škotskog pisca Waltera Scotta i uglavnom je pisao romantične romane s domaćim temama i moralističkim tonom. Na današnji dan 1846. godine rođen je irski politički vođa i nacionalni borac za autonomiju Charles Stuart Parnell, koji je uveo nove metode u borbi protiv Engleza. Postavši 1875. član engleskog parlamenta, otpočeo opstrukciju u zakonodavnom tijelu uz istovremenu blokadu na terenu. Zatvoren je 1881. ali je iz zatvora upravljao borbom irskih nacionalista. Na današnji dan 1877. godine ruske snage su prešle Dunav u ratu protiv Osmanskog carstva, u kojem su se na strani Rusije borile Srbija i Crna Gora. Rat je okončan pobjedom Rusije, ali su potom Srbija i Crna Gora na račun favorizovane Bugarske oštećene San Stefanskim mirom 1878. godine, koji je donekle izmijenjen iste godine na Berlinskom kongresu. Srpski nacionalni interes ipak su ponovo povrijeđeni, Raška oblast je data na upravu Otomanskom carstvu, a Austro-Ugarskoj prikvalo pravo da okupira Bosnu i Hercegovinu. Na današnji dan 1908. godine okončana je bombaška afera uperena protiv crnogorskog kneza Nikole I. Petrovića. Naziv je dobila po tome što je grupa studenata nabavila bombe namjeravajući da se, kako se tvrdilo, obračuna s knezom. Zavjera je otkrivena i prvi sud izvedena 52 protivnika autokarske kneževe vlasti. Četvorica su osuđena na smrt, a ostali na 3 do 20 godina zatvora. Na današnji dan 1932. godine poslije državnog udara u Sijamu, kojim je kralj Rama VII. Primoran na niz reformi, proglašen je ustav. Njime je okončana apsolutna monarhija i u toj državi na jugoistoku Azije je uspostavljena parlamentarna monarhija. Na današnji dan 1943. godine američki avioni su u Drugom svjetskom ratu bombardovali grčku prijestolnicu Atinu, koja je bila pod njemačkom okupacijom. Na današnji dan 1944. godine savezničke snage u Drugom svjetskom ratu zauzele su francuski grad Cherbourg, važnu luku na La Manšu. Na današnji dan 1950. godine u Jugoslaviji donesen osnovni zakon o upravljanju radnih kolektiva, državnim privrednim preduzećima i višim privrednim udruženjima kojim je uvedeno radničko samoupravljanje. Taj sistem je u početku imao dobre rezultate, ali je kasnije ispoljio mnoštvo slabosti, prije svega zbog ignorisanja tržišnih mehanizama i uspostavljanja komplikovane procedure sporazumijevanja i dogovaranja privrednih subjekata. Na današnji dan 1954. godine prva nuklearna elektrana u svijetu otvorena u Obninsku u blizini Moskve. Na današnji dan 1976. godine palestinski teroristi u Grčkoj oteli su avion Air France sa 246 putnika i 12 članova posade i potom odletjeli u glavni grad Ugande, Tembe, gdje su ih 4. jula 1976. u spektakularnoj akciji likvidirali izraelski komandosi oslobodivši taoce. Na današnji dan 1976. godine general Antonio Romalho Janes izabran je za predsjednika Portugalije na prvim predsjedničkim izborima poslije poluvjekovne diktature Antonia de Oliveira Salazara. Na današnji dan 1986. godine Međunarodni sud u Hagu presudio je da su Sjedinjene Američke Države prekršile međunarodno pravo jer su pomagale pobunjenicima protiv ljevičarske vlade u Nikaragvi. Na današnji dan 1991. godine teritorijalna odbrana Slovenije napala je vojnike Jugoslovenske narodne armije, čime je počeo rat u Sjevernoj Jugoslovenskoj republici i pale prve žrtve nasilne secesije. Dva dana ranije Skupština pobunjene republike proglasila je nezavisnost Slovenije, a sutradan su njeni delegati napustili Skupštinu SFRJ. Na današnji dan 1993. godine američke oružane snage bombardovale su iračku prijestolnicu Bagdad sa 23 krstareće rakete. Cilj bombardovanja je bilo sjedište iračke obavještajne službe, ali je ubijeno i ranjeno više desetina civila. Na današnji dan 2004. godine u Srbiji održan drugi krug predsjedničkih izbora u kojem je kandidat Demokratske stranke Boris Tadić pobijedio kandidata Srpske radikalne stranke Tomislava Nikolića. Prvi krug održan je 13. juna. Na današnji dan 2008. godine Bill Gates je otišao nakon 30 godina rukovodećeg mjesta američkog softverskog giganta Microsofta da bi se posvetio filantropiji. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 27. jun.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Dragi slušaoci, hvala što ste bili sa nama u još jednom izdanju Weekend Magazina. Želimo vam mirnu subotu, puno lijepih trenutaka i dobro raspoloženje gdje god da ste. Današnji Weekend Magazin realizovali iz režije Vujce Jokić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Weekend Magazin. Zanimljivosti svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069 529 415. Broj telefona 069 529 415. Prodajem dvije krave pod garancijom, jedna prvo teljenje, druga drugo teljenje. Broj telefona 069 322 292. Telefon 069 322 292.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069 853 143. Broj telefona 069 853 143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul u 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.
3: Vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

Poštovani slušaoci, pratite novo izdanje muzičke emisije Šef stanice. I upravo u okviru današnje emisije za vas smo pripremili nekoliko pjesama koje su obilježile neke od vaših i naših najdražih filmova. Film Goodfellas važi za jedan od najboljih gangsterskih filmova svih vremena, zasnovan je na stvarnoj priči Henrya Hilla. A ono što ovaj film posebno obilježava, pored iskrenog prikaza mafije, jeste muzika koja se koristi kao narativni alat. Martin Scorsese, režiser kod kojeg ništa nije slučajno, iskoristio je kultnu melodiju iz pjesme Layla koju izvodi Eric Clapton sa bendom Derek and the Dominos. Kod Scorsese ipak Layla ne govori o zabranjenoj ljubavi, već o kraju jedne iluzije i gangsterskog života Henrya Hilla.

Film Trainspotting iz 1996. godine u režiji Denija Boyla nije samo film o narkomaniji, već generacijski manifest izgubljenih, buntovnih i onih koji odbijaju da žive normalan život. Jedno uobičajeno gledanje Trainspottinga je dovoljno da izgubite živce, ova adaptacija kultne knjige Irvina Welsha ilustruje ozoglašenu stranu Engleske i narkomane, što je predstavljalo jedno od najpopularnijih dešavanja 90-ih. Kada je Reed izvorno napisao blagu rock melodiju, činilo se da priča o ležernom uživanju svakog dana, o ispijanju sangrije u parku i susretu sa svojom ljubavlju. U kontekstu filma ipak ljubavnik je heroina, melodija pjesme uvodi nas u priču Joana McGregora koji se skoro dovodi do stanja predoziranja. Kroz refren i završne stihove Reedove riječi o tome da se još uvijek drži i da ga njegova ljubav tjera da misli da je dobar lik, pokazuju gledaocima da McGregor ipak u tragičnom stanju.

Kolektivno sjećanje svih filmskih gledalaca na Vijetnamski rat obično je praćeno klasičnim rokom. Prolazeći kroz neke od najvažnijih ratnih filmova svih vremena, scene vojnika izgubljenih u džungli koji se bore da prežive, oduvijek su bili zvučni zapisi klasika kao što su Fortunate Son od Creedence Clearwater Revivala ili All Along the Watchtower Jimmy Hendrixa. Jednom, kada se glamur skine, rat je pakao, a Francis Ford Coppola imao savršenu pozadinu kada je pravio Apokalipsu danas. Dok gledaoci posmatraju scene sa sumporom u vazduhu, u pozadini se čuju tihi zvuci do Dorsa, dok Jim Morrison govori o tome da je konačno došao do kraja puta. Iako bi upečatljive slike džungle i močvara koje uništavaju bombe bile dovoljne, pravi fokus je na liku Martina Sheena, koji sluša melodiju u jednoj od kabina i polako počinje da gubi razum praveći različite poze prije nego što konačno podlegne ludilu koje dolazi kada se vidi gubitak čovječanstva.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Poštovani slušaoci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan za 27. jun. Na današnji dan 1550. godine rođen je francuski kralj Charles IX, tokom čije su vladavine od 1560. do 1574. godine počeli vjerski ratovi rimokatolika i hugenota. Na nagovor majke Katarine de Medici, koja je djelovala u dogovoru sa papom Grgurom, odobrio je 1572. godine pokolj hugenota u Vatrolomejskoj noći. Na današnji dan 1743. godine u ratu za austrijsko nasljeđe britanski kralj George II. Porazio je Francuze kod Dettingena kao posljednji monarh Velike Britanije koji je predvodio trupe u bici. Na današnji dan 1838. godine rođen je indijski pisac Bankim Chandra Chatterjee, prvi značajni autor koji je pisao na bengalskom jeziku. Bio je pod znatnim utjecajem škotskog pisca Voltera Scotta i uglavnom je pisao romantične romane s domaćim temama i moralističkim tonom. Na današnji dan 1846. godine rođen je irski politički vođa i nacionalni borac za autonomiju Charles Stewart Parnell, koji je uveo nove metode u borbi protiv Engleza. Postavši 1875. član engleskog parlamenta, otpočeo opstrukciju u zakonodavnom tijelu uz istovremenu blokadu na terenu. Zatvoren je 1881. ali je iz zatvora upravljao borbom irskih nacionalista. Na današnji dan 1877. godine ruske snage su prešle Dunav u ratu protiv Osmanskog carstva, u kojem su se na strani Rusije borile Srbija i Crna Gora. Rat je okončan pobjedom Rusije, ali su potom Srbija i Crna Gora na račun favorizovane Bugarske oštećene San Stefanskim mirom 1878. godine, koji je donekle izmijenjen iste godine na Berlinskom kongresu. Srpski nacionalni interes ipak su ponovo povrijeđeni, Raška oblast je data na upravu Otomanskom carstvu, a Austro-Ugarskoj prikvalo pravo da okupira Bosnu i Hercegovinu. Na današnji dan 1908. godine okončana je bombaška afera uperena protiv crnogorskog kneza Nikole I. Petrovića. Naziv je dobila po tome što je grupa studenata nabavila bombe namjeravajući da se, kako se tvrdilo, obračuna sa knezom. Zavjera je otkrivena i prvi sud izvedena 52 protivnika autokarske kneževe vlasti. Četvorica su osuđena na smrt, a ostali na 3 do 20 godina zatvora. Na današnji dan 1932. godine poslije državnog udara u Sijamu, kojim je kralj Rama VII. Primoran na niz reformi proglašen je ustav. Njime je okončana apsolutna monarhija i u toj državi na jugoistoku Azije je uspostavljena parlamentarna monarhija. Na današnji dan 1943. godine američki avioni su u Drugom svjetskom ratu bombardovali grčku prijestolnicu Atinu, koja je bila pod njemačkom okupacijom. Na današnji dan 1944. godine savezničke snage u Drugom svjetskom ratu zauzele su francuski grad Cherbourg, važnu luku na La Manšu. Na današnji dan 1950. godine u Jugoslaviji donesen osnovni zakon o upravljanju radnih kolektiva, državnim privrednim preduzećima i višim privrednim udruženjima, kojim je uvedeno radničko samoupravljanje. Taj sistem je u početku imao dobre rezultate, ali je kasnije ispoljio mnoštvo slabosti, prije svega zbog ignorisanja tržišnih mehanizama i uspostavljanja komplikovane procedure sporazumijevanja i dogovaranja privrednih subjekata. Na današnji dan 1954. godine prva nuklearna elektrana u svijetu otvorena u Obninsku u blizini Moskve. Na današnji dan 1976. godine palestinski teroristi u Grčkoj oteli su avion Air France sa 246 putnika i 12 članova posade i potom odletjeli u glavni grad Ugande, Tembe, gdje su ih 4. jula 1976. u spektakularnoj akciji likvidirali izraelski komandosi oslobodivši taoce. Na današnji dan 1976. godine general Antonio Romalho Janes izabran je za predsjednika Portugalije na prvim predsjedničkim izborima poslije poluvjekovne diktature Antonija de Oliveira Salazara. Na današnji dan 1986. godine Međunarodni sud u Hagu presudio je da su Sjedinjene Američke Države prekršile međunarodno pravo jer su pomagale pobunjenicima protiv ljevičarske vlade u Nikaragvi. Na današnji dan 1991. godine teritorijalna odbrana Slovenije napala je vojnike Jugoslovenske narodne armije čime je počeo rat u Sjevernoj Jugoslovenskoj republici i pale prve žrtve nasilne secesije. Dva dana ranije Skupština pobunjene republike proglasila je nezavisnost Slovenije, a sutradan su njeni delegati napustili Skupštinu SFRJ. Na današnji dan 1993. godine američke oružane snage bombardovale su iračku prijestolnicu Bagdad sa 23 krstareće rakete. Cilj bombardovanja je bilo sjedište iračke obavještajne službe, ali je ubijeno i ranjeno više desetina civila. Na današnji dan 2004. godine u Srbiji održan drugi krug predsjedničkih izbora u kojem je kandidat Demokratske stranke Boris Tadić pobijedio kandidata Srpske radikalne stranke Tomislava Nikolića. Prvi krug održan je 13. juna. Na današnji dan 2008. godine Bill Gates je otišao nakon 30 godina rukovodećeg mjesta američkog softverskog giganta Microsofta da bi se posvetio filantropiji. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 27. jun.
0: Dogodilo se na današnji dan.

neki plaster pa leži tuđe dugove. Kad su u Švatskoj apsili Žiku, grozni nemački policajci, Žika se okrete,

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Dragi slušaoci, hvala što ste bili sa nama u još jednom izdanju Weekend Magazina. Želimo vam mirnu subotu, puno lijepih trenutaka i dobro raspoloženje gdje god da ste. Današnji Weekend Magazin realizovali iz režije Vujce Jokić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.

poštovani slušaoci, pratite novo izdanje muzičke emisije Šef stanice. I upravo u okviru današnje emisije za vas smo pripremili nekoliko pjesama koje su obilježile neke od vaših i naših najdražih filmova. Film Goodfellas važi za jedan od najboljih gangsterskih filmova svih vremena, zasnovan je na stvarnoj priči Henrya Hilla. A ono što ovaj film posebno obilježava, pored iskrenog prikaza mafije, jeste muzika koja se koristi kao narativni alat. Martin Scorsese, režiser kod kojeg ništa nije slučajno, iskoristio je kultnu melodiju iz pjesme Layla koju izvodi Eric Clapton sa bendom Derek and the Dominos. Kod Scorsese ipak Layla ne govori o zabranjenoj ljubavi, već o kraju jedne iluzije i gangsterskog života Henrya Hilla.

Film Trainspotting iz 1996. godine u režiji Denija Boyla nije samo film o narkomaniji, već generacijski manifest izgubljenih, buntovnih i onih koji odbijaju da žive normalan život. Jedno uobičajeno gledanje Trainspottinga je dovoljno da izgubite živce, ova adaptacija kultne knjige Irvina Welsha ilustruje ozoglašenu stranu Engleske i narkomane, što je predstavljalo jedno od najpopularnijih dešavanja 90-ih. Kada je Reed izvorno napisao blagu rock melodiju, učinilo se da priča o ležernom uživanju svakog dana, o ispijanju sangrije u parku i susretu sa svojom ljubavlju. U kontekstu filma ipak ljubavnik je heroina, melodija pjesme uvodi nas u priču Joana McGregora koji se skoro dovodi do stanja predoziranja. Kroz refren i završne stihove Reedove riječi o tome da se još uvijek drži i da ga njegova ljubav tjera da misli da je dobar lik, pokazuju gledaocima da McGregor ipak u tragičnom stanju.

Kolektivno sjećanje svih filmskih gledalaca na Vijetnamski rat obično je praćeno klasičnim rokom. Prolazeći kroz neke od najvažnijih ratnih filmova svih vremena, scene vojnika izgubljenih u džungli koji se bore da prežive, oduvijek su bili zvučni zapisi klasika kao što su Fortunate Son od Creedence Clearwater Revivala ili All Along the Watchtower Jimmya Hendrixa. Jednom kada se glamur skine, rat je pakao, a Francis Ford Coppola imao savršenu pozadinu kada je pravio Apokalipsu danas. Gledaoci posmatraju scene sa sumporom u vazduhu, u pozadini se čuju tihi zvuci The Doorsa, dok Jim Morrison govori o tome da je konačno došao do kraja puta. Iako bi upečatljive slike džungle i močvara koje uništavaju bombe bile dovoljne, pravi fokus je na liku Martina Sheena, koji sluša melodiju u jednoj od kabina i polako počinje da gubi razum praveći različite poze prije nego što konačno podlegne ludilu koje dolazi kada se vidi gubitak čovječanstva.